Jesus. Yesu nyami otiasi. Yo kasa otitimre muno. What does he nyami? Sister, brother, kwa kuma tu yamu ati. E omse mra mwini mwa jindye. Yesu eradi bekasa. Eradi bekasa. Oh! Jesus! Onye mesho. Na Daniela pia dunia kupono. Obeka sama. Hallelujah. Obeka.